sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
0: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej, hej!
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Mamma frågar.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Pontus, du har träffat Zlatan, va?
1: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
0: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
2: Du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar honom så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Välkommen, förlåt mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol.
1: Senaste nytt och vi börjar i Helsingborg där en pojke i 10-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en motorcykel. Föraren lämnade platsen efter olyckan och polisen utredde händelsen som smitning från trafikplatsolycka och vållande till kroppsskada. Och vidare till Afghanistan. Där uppger talibanstyret att tiotals civila har dödats och skadats i pakistanska attacker längs gränsen. Pakistan säger samtidigt att ett 20-tal misstänkta milismän dödats i anfallen som är de senaste i den långvariga konflikten mellan länderna. Och till sist kan vi berätta att nya EU-regler kan göra framtidens bilar dyrare.

Förslaget innebär att en större del av plasten i nya bilar ska komma från återvunna skrotbilar. Något som branschen varnar kan leda till högre priser. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: God morgon Sverige, Elaine heter jag som Kickstart vaknar med dig den här sommarmorgonen. Välkommen till Mix Megapols svenska sommar. Jag kommer följa med dig hela morgonen. Vi ska vår tradition trogen alldeles snart ta en titt i kalendern. Och så blir det mer av den härliga svenska musiken. Både Ted Gärdestad och Molly Hammar ligger laddade. Häng med.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

hände. 20 minuter efter 6, det är Mix Megapol svensk sommar. Du lyssnar på Elaine i ditt sommarsällskap under månaderna. Det ska bli så härligt att få hänga med er varenda morgon. Vi ska tävla förstås i Claes Olssons sommarfixljud. Det gör vi efter klockan 9, men jag förvarnar redan nu så att du hänger med hela dagen. Vi tar en liten titt i kalendern, vår vana trogen, denna 29 juni. Vem gratulerar vi på namnsdagen då? Jo, Peter och Petra. Jag säger då grattis till min far. Han har med andra ord namnsdag idag. Han går under namnet Peter. Grattis till dig och alla andra Peter och Petras där ute. I temakalendern ser vi att det är entreprenörernas dag idag. Så alla som håller på med entreprenörskap, det är eran dag idag. Entreprenera på, kan man säga så. Kämpa. Vi säger grattis på födelsedagen då, bland annat till Kalle Ankas pappa, som han ju kallas, Don Rosa, har födelsedag idag. Han föddes 1951 och blir alltså med det 75 år gammal. Andra födelsedagsbarn är bland annat Blossom Tainton och magiken Stefan Odelberg. Grattis, grattis. Nu fortsätter den svenska sommaren med en vän till stationen. Han heter Magnus Uggla.

0: Megapol, svensk sommar. Fantastiska Maja Ivarsson gör äntligen musik på svenska. Världen kommer snurra ändå, heter den här. Och vi snurrar på. Det är dags för nyheter, för klockan är 6:30.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Helsingborg där en pojke i 10-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en motorcykel. Föraren lämnade platsen efter olyckan och polisen utreder händelsen som smitning från trafikplatsolycka och vållande till kroppsskada. Och vidare till Afghanistan. Där uppger talibanstyret att tiotals civila har dödats och skadats i pakistanska attacker längs gränsen. Pakistan säger samtidigt att ett 20-tal misstänkta milismän dödats i anfallen som är de senaste i den långvariga konflikten mellan länderna. Och till sist kan vi berätta att nya EU-regler kan göra framtidens bilar dyrare. Förslaget innebär att en större del av plasten i nya bilar ska komma från återvunna skrotbilar. Något som branschen varnar kan leda till högre priser. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ett regnområde drar upp över Norrland idag. Det tar med sig både skurar och lokalt ganska kraftigt regn. Även risk för åska visar det sig, framför allt uppe i fjällen och i inlandet. Samtidigt passerar en kall front över Svealand och Götaland med en del skurar. Och efter den väntar lite svalare luft, så temperaturerna idag mellan 16 och 28 grader. Välkommen till Mix Megapol, svensk sommar. Elaine säger god morgon!

0: härligt med Mix Megapol på sommaren, det är ju att man får klassiker på klassiker med några av alla de bästa låtarna på svenska. Och vi har bett 20 stycken personer viktiga för musik i Sverige välja ut sina favoritlåtar för att samla en topplista med Sveriges 100 viktigaste låtar. Nu är det upp till dig att sätta de här i rätt ordning på en topplista. Gå in på mixmegapol.se och gör din röst hörd. Vilken av de här 100 låtarna är den allra bästa? Där kan ni också tävla om fler fantastiska priser. Vi har tävlingar hela sommaren på Mix Megapol.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Darins apa som liknar dig hör du i Mix Megapol. Svensk sommar. Elaine säger god måndagsmorgon denna 29 juni. 7:10 i klockan. Vi ska göra oss redo för nyheter och ännu en timme med de allra bästa låtarna på svenska. För här på Mix Megapol under sommaren, då sjunger alla på svenska. Så himla härligt för att fånga den svenska sommaren som i en liten jordgubb.

0: God morgon, klockan är 7. Du lyssnar på Mix Megapol och här är det nu dags för nyheterna.
1: Senaste nytt och vi börjar i Helsingborg där en pojke i 10-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en motorcykel. Föraren lämnade platsen efter olyckan och polisen utreder händelsen som smitning från trafikolycksplats och vållande till kroppsskada. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att landet har bränslebrist i flera regioner. Enligt Putin är problemen kända och ska åtgärdas efter att återkommande ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier fått allt större konsekvenser. Och till sist kan vi berätta att från och med den 1 juli blir det billigare för många familjer att ha barn i förskola och på fritids. Regeringens nya regler innebär att hushåll med lägre inkomster får sänkt avgift och de som tjänar under 10 000 kronor i månaden får barnomsorgen gratis. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Temperaturerna idag i sommarsverige ser ut att bli mellan 16 i norr, 28 i Stockholmstrakterna och 25-26 nere i söder. I övrigt så är det en liten kall front på gång in över Svealand och Götaland som sen kommer bjuda på lite svalare luft. I fjällen och inlandet uppe i Norrland, där kommer det vara lokalt kraftigt regn och risk för åska. Så ta det lite försiktigt om du befinner dig där uppe i regnområdet i norr. Jag heter Elaine. Jag säger god måndagsmorgon. Det är den 29 juni. Och vi firar svensk sommar med bara de bästa låtarna på svenska. Strax med Kikki Danielsson.

Glenmark, Eriksson, Strömstedt. Ja, de har ju gjort fotbollslåtarnas fotbollslåt. Det gjorde de ju till VM 94 när vi grävde guld i USA. Och drömmen, den lever ju kvar. Vi tog oss vidare och är nu i slutspel. Vi ska spela en 16-delsfinal mot Frankrike på tisdag. De allra flesta tror väl på förhand att vi är ganska rökta, men vet du vad? Hoppet är det sista som lämnar oss. Och när man har en så bra VM-låt som vi har i år, en av många ska jag säga, då är det svårt att inte bli taggad. Här är Brandsta City Släckers. Nu laddar vi för match på tid.

visst drömmer man sig bort till någon form av altan som blickar ut över Tylesand nere i Halmstad när man hör Gyllene Tider och Flickan in Cole Porter Song. Du får den såklart på Sveriges sommarstation nummer ett. Ja, enligt mig i alla fall. Mix Megapol, svensk sommar, lyssnar du på. Vi pratade lite grann om fotbolls-VM och jag måste ändå få fortsätta göra det lite grann, för jag har ju blivit dödskär och nästan besatt av Erling Haaland. Alltså, på riktigt, han är så rolig. Kika in på hans Instagram eller på norska landslagets Instagram och kolla på allt tokigt som han hittar på. Häromdagen lurade han någon amerikansk kvinna att han bara inte alls var fotbollsspelare, utan han skötte sociala medier. Fantastiskt roligt. De har också mickat upp honom under en träning och ja, hans Snapchat är otroligt rolig. Han har bland annat lagt upp en selfie på sig och Shrek och skrivit att han poserar med sin tvilling. Fantastisk Erling Haaland. Kul att han har fötterna på jorden trots att han är utsedd till en av världens bästa fotbollsspelare. Skönt att vi inte fick Norge i 16-delsfinalen, va? I alla fall. Frankrike blir ju en mycket lättare match. Absolut. Ny musik nu i Mix Megapol svensk sommar från fantastiska Ella Tiritiello. Här är Jag lovar.

0: Medinas första försök i Melodifestivalen gjorde de med In i dimman, du hörde i Mix Megapol Svensk Sommar. Det är klockan nu i 7:30, så dags har det blivit för nyheter, sport och väder. God morgon!
1: Senaste nytt, och vi börjar i Helsingborg där en pojke i 10-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en motorcykel. Föraren lämnade platsen efter olyckan och polisen utreder händelsen som smitning från trafikolycksplats och vållande till kroppsskada. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att landet har bränslebrist i flera regioner. Enligt Putin är problemen kända och ska åtgärdas efter att återkommande ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier fått allt större konsekvenser. Och till sist kan vi berätta att från och med den 1 juli blir det billigare för många familjer att ha barn i förskola och på fritids. Regeringens nya regler innebär att hushåll med lägre inkomster får sänkt avgift och de som tjänar under 10 000 kronor i månaden får barnomsorgen gratis. Det var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Ja, Armand Duplantis vann Diamond League i Paris på 6,13 meter och var nära ett nytt världsrekord. Sara Sjöström imponerade med två starka lopp i Settecolli där Gretchen Walsh samtidigt satte nytt världsrekord på 50 meter frisim. Och Kanada är klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att lagkaptenen avgjort med ett sent segermål mot Sydafrika.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vädret den här måndagen låter kanske inte så somrigt på förhand när jag berättar att det är ett regnområde över Norrland som bjuder på skurar, kraftigt regn och oska, framförallt i fjällen och inlandet. Samtidigt så kommer det passera en kallfront över Svealand och Götaland med en del skurar som lämnar efter sig svalare luft. Men temperaturmässigt känns det verkligen sommar fortfarande. Vi har 16 i norr, 28 i mitten och 25-26 i söder. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Jag heter Elaine och här är Lena Philipsson. 7:30 har klockan passerat.

New Kids Hurricane hör du i Mix Megapol, svensk sommar som även i år följer med på den fantastiska Digilo-turnén. Hand i hand går vi genom sommarsverige och skickar ut vår man i gyllene skor, Mr. Digilo himself. Själv Rickard Herrey. Han hänger med på turnén och bjuder på spännande live-reportage, sociala medier, inlägg och förstås tävlar ut biljetter till Digilo. Det här kommer hända runt klockan 14. Då vinner du biljetter till det aktuella stopp som vi befinner oss på. Kul ju! Alldeles snart mer musik från Melodifestivalen. Jag kommer bjuda på fantastiska Klara Klingenström efter Barbados. God morgon, 21 klockan.

Klara Klingenströms behöver inte dig idag, en låt skriven av Ted Gärdestads svärson. Jo, minsann. Och Ted Gärdestads dotter Sara Zacharias, hon är en av de 20 profiler från svensk musikliv som jag har valt ut och att ta fram sina bästa låtar på svenska. Det är allt från journalister, musiker och programledare som har varit med och valt favoriter som till slut blivit en lista på 100 låtar på svenska. Och nu är det din tur att rösta fram ordningen på Sveriges 100 viktigaste låtar. Vilken låt genom alla tider har varit den viktigaste? Gå in och rösta på mixmegapol.se. Jag har en liten hint om att den här finns med att rösta på. Det är Ratatas

0: Vem skulle du vilja bjuda på en sommarmiddag? Ja, fundera lite på det. Jag har ju då Erling Haaland ganska högt upp på min lista, i alla fall just den här sommaren. Men ta och nominera någon som du vill bjuda hem på middag. Kanske för att säga tack, umgås lite mer eller bara skapa ett fint sommarminne. Om du berättar vem på mixmegapol.se så kan du sen vinna 1000 kronor i presentkort för att kunna fixa en somrig middag med svensk kyckling på grillen. Hur fint låter inte det, va? Gå in där, det finns också en massa andra härliga, roliga tävlingar. Nu närmar sig klockan 8. Vi ska få nyheter och väder om en liten stund.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: 4 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: God morgon Sverige, Elin heter jag som gör dig sällskap i Mix Megapol svensk sommar under månaderna. Du ska få nyheter nu för klockan är ju 8. God morgon.
3: Senaste nytt och vi börjar på Gotland där en man i övre tonåren har åtalats för våldtäkt på en kvinna. Enligt åtalet ska övergreppet ha skett under våren och som bevis finns bland annat mannens DNA på insidan av kvinnans trosor. Flera unga kvinnor väntas vittna i rättegången och den åtalade nekar till brott. Och vidare kan vi berätta att i Kalifornien har polisen hittat kvarlevorna av minst 117 hundar på ett djurhem. Flera av hundarna ska ha haft skottskador och polisen har inlett en utredning om misstänkt djurplågeri. Och till sist kan vi berätta att A-traktorn fortsätter att rulla starkt i Sverige. Och Sundsvall är nu landets mest A-traktortätaste kommun. Och sen 2021 har antalet A-traktorer i landet ökat med nästan 80%. Det här visar ny statistik från Transportstyrelsen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.

temperaturer på upp till 28 grader ändå. Även om det i norr är lite kallare, 16 grader och regnområde, kraftigt regn och risk för åska i fjällen. Kallfronten passerar över Svealand och Götaland och tar med sig lite skurar och svalare luft sen under resten av veckan. Men 25-28 grader i södra och mellersta Sverige alltså denna sommarmåndag den 29 juni. Elaine heter jag som välkomnar dig till ännu en timme med svensk sommar där alla sjunger på svensk.

0: fin. Staffan Hellstrands bilder av dig i Mix Megapols Svensk sommar. Det är härligt med texter man kan sjunga med i och musik man känner igen, visst? Jag heter Elaine och leder sommarmånaderna i Mix Megapol den här sommaren tillsammans med dig. Kul att du är med. Du glömmer väl inte bort att kassavalvet, eller som vi kallar det under sommaren, sommarvalvet, tar minsann inte sommarlov inte. Utan fredag den 10 juli, då ska pengarna ut igen. Så, kom ihåg, 503 840 kronor till fredag den 10 juli. För får du samtalet från vinnarambassadören och kan summan, ja då blir ju pengarna dina. För att kunna bli uppringd så måste man ju anmäla sig, så glöm inte den lilla detaljen, va? Plocka fram telefonen, smsa VINN till 72104 om du är över 18 år. Och kom ihåg att smset kostar 19 kronor. Det kan bli en härlig sommar, tänker jag, med över 500 000 kronor extra på kontot. Jo, då.
1: Mix Megapol.

Är det någon mer än jag som har smält bort den här helgen? Jösses, vilken värmebölja det har varit. Över 30 grader på många stora delar av, i många stora delar av vårt land. Själv bestämde jag mig för att ja, men det är ju ett ypperligt tillfälle att gå på festival det. Ja, i alla fall under kvällen när det blev lite svalare. Jag har befunnit mig på Vi som älskar 90-talet och 00-talet festivalen den här helgen på Gärdet i Stockholm. Och jösses, vilken fest. Jag säger bara en sak. E-Type, en sån legend. Han kan vara den bästa vi har live i Sverige idag. 60 år har han fyllt, men vilka hits och vilken energi den här killen fortfarande har. Alltså, Gärdet kokade på den här festivalen i helgen. Kul, tycker jag. Hoppas du också haft en härlig helg i sommarvärmen och att du inte fick någon, vad heter det, solsting. Orup får definitivt inte solsting, i alla fall, för han har ju bara regn.

0: Ny musik från Hanna Färm i Mix Megapol. Svensk sommar, nära något så bra heter den där. Och vi är nära dagens tävling i sommar. Fix ljudet klockan 9 ska vi på Mix Megapol ihop med Claes Olsson ge bort ett presentkort till ditt sommarfix. Stanna kvar.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: toppar valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
2: Ja men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol svensk sommar. Elin heter jag som finns på plats i sommarmorgonstudion. Håller dig sällskap här ända fram tills klockan 10. Kul att du är med. Nu är det nyheter, sport och väder på gång för klockan är 8:30 den här måndagen.
3: Senaste nytt och vi börjar på Gotland där en man i övre tonåren har åtalats för våldtäkt på en kvinna. Enligt åtalet ska övergreppet ha skett under våren och som bevis finns bland annat mannens DNA på insidan av kvinnans trosor. Flera unga kvinnor väntas vittna i rättegången och den åtalade nekar till brott. Och vidare kan vi berätta att i Kalifornien har polisen hittat kvarlevorna av minst 117 hundar på ett djurhem. Flera av hundarna ska ha haft skottskador och polisen har inlett en utredning om misstänkt djurplågeri. Och till sist kan vi berätta att A-traktorn fortsätter att rulla starkt i Sverige. Och Sundsvall är nu landets mest A-traktortätaste kommun. Och sen 2021 har antalet A-traktorer i landet ökat med nästan 80%. Det här visar ny statistik från Transportstyrelsen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
3: Ja, Armand Duplantis vann Diamond League i Paris på 6,13 meter och var nära ett nytt världsrekord. Sara Sjöström imponerade med två starka lopp i Settecolli där Gretchen Walsh samtidigt satte nytt världsrekord på 50 meter frisim. Och Kanada är klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att lagkaptenen avgjort med ett sent segermål mot Sydafrika.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, men det är ett tråkigt regnområde uppe i Norrland som för med sig både skurar, kraftigt regn och risk för åska, framförallt lokalt i fjällen och i inlandet. I resten av landet passerar en liten kallfront över Svealand och Götaland som drar med sig skurar. Det väntas också svalare luft. Ja, så kan det vara, men det har ju varit lite för varmt så det känns ändå helt okej för temperaturerna. De är fortfarande mellan typ 28 och 16 grader här i Sverige. God morgon! Vi låter Miriam Bryant sjunga om det väder som väntar stora delar av sommarsverige i regnblöta skor. God morgon!

Där är Medina du hör i Mix Megapol, svensk sommar. Viva l'amour! Ja, vem älskar inte kärleken? Jag heter Elin och har ju den stora äran att vara ditt sällskap i Mix Megapol hela sommaren. Varenda morgon finns jag här. Det känns lite tomt utan mitt gäng. Gry, Nyhets, Jonas, Halvtids, Erik och den gulliga dansken. Men jag försöker hålla fanan högt och jag har ju en bild här i studion så jag kan titta på dem i alla fall och låtsas att de är här. Här är Thomas Di Leva, god morgon. 29

Är det tur att jag inte ger mig på att skriva en låt om mina ex? För det skulle bli en väldigt, väldigt, väldigt lång låt. Kanske en hel ljudbok faktiskt. Elaine heter jag som säger god morgon. Och alldeles snart här när klockan passerar 9, då ska vi tävla om presentkort på Clas Ohlson. Det handlar om sommarfix-ljudet. Vilket sommarfix är vi hör idag? Man ringer in och gissar så kan man vinna ett presentkort till sitt eget sommarfix. Och allt det där finns i klassen. Det är otroligt. Jag hoppas att du har haft en bra start på den här sommarmorgonen. Måndag den 29 juni är det. Här är Lisa Nilsson i Mix Megapol. Läs allt om alla våra sommartävlingar på mixmegapol.se.

0: tag sedan jag hörde den här, men vad härlig den är. Det är det fina med Mix Megapol Svensk Sommar, att vi plockar fram de härliga klassikerna på svenska som man kan sjunga med till och som man känner igen sig i. Vi bevarar sommarstämningen här i Mix Megapol. Åh, vad mysigt det är. Alldeles strax ska vi tävla, så stanna kvar. Efter nyheter och väder här klockan 9 blir det sommarfix-ljudet.
1: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Nej men god morgon Sverige, Elin heter jag som är ditt sällskap i Mix Megapol Svensk Sommar. Strax tävlar vi i sommarfixljudet, nu först nyheter och väder.
3: Nyheterna här och vi börjar med att en man i övre tonåren står nu åtalad för våldtäkt på Gotland. Åklagaren pekar bland annat på DNA-spår på kvinnans trosor som bevisning och flera unga kvinnor väntas vittna under rättegången. Den åtalade nekar till brott. Och vidare kan vi berätta att en bilist fick framrutan krossad efter att en sten kastats mot bilen på E20 utanför Arboga. Enligt polisen ska en eller flera barn ha stått på en bro över vägen och kastat stenen. Ingen skadades och när polisen kom till platsen fanns inga misstänkta kvar. Och till sist kan vi berätta att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga regnskurar och åska i delar av Ångermanland, Jämtland och södra Lappland. Det finns risk för stora regnmängder på kort tid och lokala översvämningar. Och den som ska ut på vägarna uppmanas att ta det försiktigt. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Ja, imorgon är det då det här regnområdet som drar upp över Norrland idag. Som försvinner igen, så det ser lite bättre ut. Men idag då, lokalt kraftigt regn och risk för åska i fjällen och i inlandet. En kallfront kommer passera Svealand och Götaland med en del skurar också. Efter det väntar svalare luft då från imorgon. Men idag fortfarande mellan 28 och 16 grader i vårt avlånga land. Trevligt va? Hörrni, jag tycker vi ska ta tag i det.

Sommarfixet här i Mix Megapol Svensk Sommar. Varje morgon efter klockan 9 kommer jag som heter Elaine spela upp ett litet ljud. Sen gäller det för dig att ta reda på vilket ljud som hör sommarfix till, som ljudet tillhör. Då kan du vinna presentkort på Clas Ohlson. Vi gör det efter Christer Sandelin. God morgon! Det är måndag och sommar.

0: God morgon härifrån Mix Megapols svensk sommarstudion. Elaine heter jag som sitter här. Klockan har passerat 8:05 den här måndagsmorgonen.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och dags har det blivit för tävling nu den här härliga sommarmåndagen. Det handlar om ett sommarfix. Lyckas du lista ut vilket ljud det tillhör så kan du vinna ett presentkort på Clas Ohlson. Så du kan köpa produkten eller något annat till ditt sommarfix. Vi tar och lyssnar då på dagens ljud. Oj då, vad kan det här vara som rullar fram? Ja, jag är redo för semester, men vad är det här som låter som det är packat och klart? Ring in på 020 314 314 för din chans att vinna Clas Ohlson presentkort så du kan köpa produkten eller något annat till sommarfixet. 020 314 314. Ja.

0: I lost and found.
1: Molly Sandén och Victor Lexell här i Mix Megapol, där vi är mitt uppe i det här.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
1: Jag spelade upp ett litet ljud som låter så här. Nu ska vi se om jag får med det här. Var tog du vägen där? Ja, vad är det som rullar fram? Jag säger god morgon till Marie, hallå.
3: Hej, god morgon.
1: Hej, du ringer från Gotland.
3: Jajamensan.
1: Och hur har ni det där så här nu de här veckorna?
3: Du, vi har haft extremt varmt i helgen, så man fick åka ner till stranden. Det gick inte att vara på landbacken.
1: Nej, jag förstår det. Och så invaderat av en massa folk också.
3: Jajamensan, man får gå tidigt på morgonen och handla om man ska ha någonting ifrån affären.
1: Ja, det är bra. Men du, Marie, vad vill du gissa på att det var för sommarljud då?
3: En resväska.
1: Ja, men det är ju helt rätt förstås, Marie. Ljudet var en resväska. Och det betyder att du vinner ett presentkort från Clas Ohlson på 1 000 kronor. Så att du kan köpa en resväska eller något annat förstås till sommarfixet.
3: Ja, jag ska inte ut och resa någonting nu, så jag köper någonting annat fix istället.
1: Ja, vad sommarfixar du med?
3: Ja, vi har egen tomt och det, så vi brukar snickra lite här hemma, men det har de ju inte där inte. Men de har ju spik och skruv i alla fall.
1: Exakt! Du Marie, jag önskar dig stort lycka till och tack för att du lyssnar på Mix Megapol här under sommaren.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Hej då!
3: Hej då, hej.
1: Imorgon ett nytt sommarfixljud. Häng med hela sommaren i Mix Megapol. Jag som heter Elaine önskar dig en riktigt god måndagsmorgon. Här är Drömhus som spelade på 90-talsfestivalen här i helgen.

0: Han heter Darin, du hör honom i Mix Megapol. Svensk sommar. Alla sjunger ju på svenska här hela sommaren. Och någonting som också är otroligt förknippat med svensk sommar förutom Mix Megapol, det är ju förstås Allsång på Skansen. Jag har precis fått information här om att det dyker upp lite jokrar imorgon. Både Molly Hammar och Brandsta City Släckers ansluter till det artiststartfält som redan består av Sanna Nilsen, Grecasso och Infinite Mass bland annat. Kan man tänka sig att Brandsta City Släckers dyker upp eftersom det imorgon klockan 11 sen är dags för 16-delsfinal för Sverige i fotbolls-VM för herrar mot Frankrike. Ja, vem vet. Snart i Mix Megapol ska du få alldeles ny musik på svenska från Petra Marklund.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

Det här är alldeles ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar. Hon heter Petra Marklund, tillbaka äntligen på svenska igen. Kul tycker jag. Hon har nyligen opererat stämbanden, men hon känner sig redan bättre och säger i Aftonbladet att hälsan, ja, det är 5+ på livet när det gäller det. Hon har också haft dubbelslag på hjärtat som gjorde henne orolig, men allt var bra. Det är ganska typiska drag hos en artist, säger hon. All lycka till Petra Marklund, säger vi under den här sommaren. Jag heter Elin, önskar dig god morgon. 9:30 är klockan. Hoppas du har en härlig morgon.

Lars Winnerbäck tillsammans med Miss Li i Mix Megapol, om du lämnade mig nu. Och det kommer jag inte göra, inte på ett tag. Jag finns med dig till klockan 10. Elaine heter jag och snart kommer jag bjuda både på en av de kanske mest otroliga sommarklassikerna vi har, blandat med alldeles ny musik från Fanny Avon. Ja, det är Mix Megapol, svensk sommar.

jag tycker om den här och henne. Fanny Avon heter hon, vann en Grammis för årets nykomling förra året. Tiden läker alla sår heter alldeles ny musik i Mix Megapol. Du, om du skulle vinna över en halv miljon kronor så här när solen skiner, ja, vad skulle du göra då? Kanske ta en spontan resa någonstans till kylan och Svalbard nu när vi fått värmebölja här. Jag vet inte. Du bestämmer förstås själv vad du gör med 503 840 kronor. Det är vad som ligger i sommarvalvet den 10 juli. Ringer vinnarambassadören för att du ska kunna bli uppringd. Smsa VIN till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara över 18 år och sen sparar du de här siffrorna då i huvudet eller på kylskåpet eller där du har dem nära till hands. 503

Det kommer bli bra i Mix Megapol Svensk Sommar. Jag som heter Elaine tackar för den här morgonen. Kul att du ville hänga med. Vi hörs väl igen imorgon. Nu lämnar jag med varm hand över till Ray Madsson.

0: Tack så mycket Elaine och god förmiddag. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska strax fortsätta med Svensk sommar där alla sjunger på svenska, men först nyheter.
1: Senaste nytt. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga regnskurar och åska i delar av Ångermanland, Jämtland och södra Lappland. En bilist fick framrutan krossad efter att en sten kastats mot bilen på E20 utanför Arboga. Och det blir allt färre som förlorar jobbet, det är enligt siffror från Trygghetsfonden TSL. Det här var nyheterna.
0: I mellersta och norra Norrlands inland och fjälltrakter har vi ett stråk med åska och kraftigt regn. I söder tar svalare luft över västerifrån och det kan bli någon lokal skur som passerar när den svalare luften tar över. I övrigt mest soligt i söder och är det vid Östersjökusten från södra till mellersta landet så kommer termometern att ligga lokalt på 30 grader innan den svalare luften kommer fram och det gör den senare i eftermiddag. Det blir också blåsigt i södra och mellersta Sverige. Rej Mats heter jag. Nu rullar vi in i denna måndag förmiddag på bästa möjliga sätt. Här är Mix med.

Så där ja, då börjar vi faktiskt avrunda den här månaden. Två dagar kvar på juni när vi tickar in i juli. Reimann heter jag som står i studion i Borgholm. Varmt och skönt även denna dag. Liten förkylning som hänger kvar sedan helgen. Men jag hoppas att det löser sig ändå så att du verkligen hör vad jag säger. Vi fortsätter med svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

29 juni idag och varmt på många ställen i landet. Idag är faktiskt då internationella tropikdagen. Det passar ju ganska bra. Det är ju en utmärkt ursäkt att mentalt byta kontorstolen mot hängmattan. Oavsett väder egentligen. Vi har svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

0: Ny musik från Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Och vet du vad, om en liten stund ska vi ta och plocka fram ett minne, ett musikaliskt sådant ifrån pandemin. Det handlar om Sara Larsson och Carola tillsammans. Mer om det efter det här.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: dansgolvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Du, i fredags i sommarens första omgång av sommarvallet var det David Borås som kammade hem över 500 000 kronor. Och han tänkte köpa en ny bil till sig själv och till sin dotter. Och solen skiner och sommarvallet fylls på. Nu ligger det 503 840 kronor där. Och har du koll på summan när vi ringer, då kan pengarna bli dina. Vill du vara med och tävla? Smsa in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre. Och så är det viktiga, kom ihåg beloppet. 503 840 kronor. Lycka till!

Vi njuter av en svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Jag skulle vilja fylla på den här lite grann och säga att det är ingen sommar utan Markoolio heller. Så rundar vi av denna förmiddagstimme. Vi ska strax uppdatera oss på senaste nytt, väderprognosen, och så fortsätter vi med musiken där alla sjunger på svenska.
1: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: God förmiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Ray Madsen heter jag som strax fortsätter att bjuda dig på svensk sommar där alla sjunger på svenska. Men först nyheter klockan 11.
1: Här senaste nytt. Satsningen på det så kallade fritidskortet utökas. Hittills har barn mellan 7 och 16 år kunnat få 550 kronor per år till fritidsaktiviteter. Från och med augusti omfattas även 6-åringar. VM-slutspelet drog igång igår och värdnationen Kanada avgjorde sent mot Sydafrika och tog sig vidare till åttondelsfinal. Och mer Kanada, för landets public service-bolag har nu blivit fullvärdig medlem av den europeiska TV-unionen EBU. Och det innebär att Kanada kan delta i Eurovision Song Contest.
0: I mellanstråket norra Norrlands inland och fjälltrakter har vi stråk med åska och kraftigt regn. I söder tar svalare luft över västerifrån och det kan bli någon lokal skur som passerar när den svalare luften kommer in. I övrigt mest soligt i södra Sverige då. Och är vi Östersjökusten från södra till mellersta landet så kommer termometern att lokalt ligga på 30 grader innan den här svala luften tar fram, når fram. Vilket ändå kommer att göra senare i eftermiddag. Och det är även blåsigt i södra och mellersta Sverige. Jaha, ja, då konstaterar vi att vi ska ta tag i ännu en förmiddagstimme då. Vad gör vi här på Mix Megapol? Jo, vi har svensk sommar. Det innebär att vi plockar fram musiken till dig där alla sjunger på svenska. Och det är så mycket sommarfeeling i den här timmen så det är bara att hänga på. Nu, Veronica Maggio, är 17 år.

En riktig svensk musikklassiker ifrån Eva Dahlgren, Vem tänder stjärnorna? Mix Megapol, vi har en svensk sommar, superhärlig dag idag. Och superhärlig musik också, dags lite nytt här nu från bolaget. Det

Du, det är ganska mycket stålar i sommarvalvet som vi öppnar den 10 juli. Nu ligger det, lyssna nu, 503 840 kronor där. Vill du vara med och tävla om de pengarna, då tar du upp din mobiltelefon och smsar vinn till 72104. Ett sms som kostar dig 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så gäller du komma ihåg då summan i valvet naturligtvis, för det är det du ska berätta om du vill att pengarna ska komma in på ditt konto. 503 840 kronor.

0: Vi har svensk sommar här på Mix Megapol och jag tänkte om lite stund plocka fram musik från artister som Darin och Kent, men också en riktig allsångsklassiker från Hasse Andersson. Vad det blir, det får du höra efter här.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms

Vet du, efter klockan 12 då är det dags att tävla i Vart är du på väg? Där har du då chansen att vinna 1000 kronor om jag på en minut lyckas lista ut var du är på väg för någonstans. Och lyckas jag inte, då får du 500 kronor. Det är inte så plockigt heller. Gå in nu och anmäl dig på mixmegapol.se så ser vi om det är du och jag som pratas vid om en liten stund.

0: En fantastiskt bra låt här från Kerstin Ljungström, Saltvatten heter den. Och kan vi konstatera att förmiddagen denna dag är nästan till ända. Men nu eftermiddagen är helt fantastisk. Vi har svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Vi ska också ha en uppdatering på senaste nytt och en väderprognos om en liten stund.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Då skulle släta hem att inte visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

0: Då är vi framme på mitt på dagen denna måndag. Vi har passerat tolvslaget. Dags för nyheter här på Mix Megapol.
1: Nyheterna börjar med att värmeböljan i Europa fortsätter österut. Idag så gäller röda varningar i stora delar av bland annat Polen, Österrike och Rumänien. Under helgen så slogs temperaturrekorden i Polen, Tyskland och Tjeckien. Det är gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av mellersta och norra Norrland idag. Och när Sverige möter Frankrike imorgon på VM kommer det vara kungligt på läktaren. Hovet säger till SVT att prins Daniel och prins Oscar kommer vara på plats på MetLife Stadium i New Jersey.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är åska och kraftigt regn som ligger i mellersta och norra Norrlands inland. Medan i söder så kommer det svara luft in västerifrån och det kan också bli en lokal skur i eftermiddag. I övrigt mest soligt i söder, och är det vid Östersjökusten från söder till mellersta landet så kommer termometern att ligga lokalt på 30 grader innan den här svalare luften når fram, vilket den då gör senare i eftermiddag. Ja, men välkommen in då i eftermiddagen som sagt var här på Mix Megapol. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: Carola med Mickey. Den här låten kan ju ha lite diskussioner om man har en musikquiz. För de flesta säger att ja, men det var Carola som gjorde den här 1983 på albumet Främling. Nej, det var det inte. Säger andra, det var Tony Basil som gjorde den någonstans början på 80-talet då. Med hejaklacksropet Oh Mickey, you're so fine. Men faktum är att hela vägen tillbaka är originalet egentligen Kitty utav brittiska bandet Race från slutet av 70-talet. Så har vi rätt ut detta här på Mix Megapol. Där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

29 juni idag, vet du, om du har en iPhone i handen just nu, så kan du börja fram och säga grattis. För 2007 på dagens datum började den första iPhone att säljas. Och helt plötsligt så behöver man inte längre välja mellan telefon, kamera, musikspelare för att ignorera folk på bussen.

0: Ny musik från Thomas Stenström, Leva för alltid här i Mix Megapol. Vet du vad, om lite stund ska vi tävla. I vart är du på väg? 1000 kronor står på spel. Är så att du vill vara med, ja, du går in på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Ja, här sitter jag, Per Gessle på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå Fiska och Juni, Juli, Augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

0: toppar valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Grymt fin låt här, men så får hon också här i Mix Megapol. Svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och nu är det dags för det här.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel.
0: Det är dags att tävla i Vart är du på väg? Där du kan vinna presentkort från Preem på 1000 kronor. Jag har Josefin med mig. Hej!
2: Hej, hej!
0: Vad pysslar du med idag?
2: Jag är på semester och är bland mycket asfalt och motorcyklar.
0: Okej, motorcyklar. Är du på någon utställning eller är det något annat på gång? Du får inte avslöja för mycket, för jag ska ju visa vart du är på väg.
2: Ja, nej, det är körning för att bli bättre.
0: Okej, okej. Mm. Men du, då tycker jag att vi kör igång. Då har jag lite hjälp här.
2: Ja, vad bra.
0: Det är alltså körning på asfalt och det innebär att vi är på en motorbana någonstans, misstänker jag då.
2: Jajamän.
0: Ja, och är du i södra eller mellersta Sverige?
2: Mellersta.
0: Mellersta, vad har vi för banor? Vi har ju Anderstorp, men det är ju knappast i mellersta Sverige. Utan vi får väl ge oss uppåt lite grann då. Och har vi någon bana i Kungsör? Nej, det har vi inte. Örebro. Du, jag slänger ur mig en jättesnabb gissning här, för jag har en känsla av att jag är på rätt spår. Är du i Karlskoga?
2: Jajamän.
0: Är du på väg mot, ska vi säga, Gelleråsbanan heter den, va?
2: Det är korrekt. Gelleråsen är jättebra.
0: Det är där vi är. Fantastiskt.
2: Yes.
0: 1000 kronor till dig från Preem.
2: Woho! Tack så mycket.
0: Ja, då kan du handla bensin eller glassbåt eller blanda vad du vill.
2: Ja, det ska jag göra. Det går åt en del soppa.
0: Ja, jag förstår det. Det kan vara bra att ladda motorcykeln med.
2: Exakt.
0: Strålande, tack för att du var med.
2: Tack själv, ha det fint. Hej.
0: Vill du vara med och tävla i Vart är du på väg med chansen att vinna 1000 kronor om jag gissar rätt, eller 500 spänn om jag gissar fel? Nu var det här riktigt lyckokast då, va? Men du, går in på mixmegapol.se då och berätta för oss att ja, du

0: Lisa Ekdahl får runda av den här eftermiddagstimmen här på Mix Megapol. Men du, vi fortsätter in i en ny timme om en liten stund, och vi ska ta och bjussa på lite nyhetsuppdatering, en väderprognos, massvis med bra musik där alla sjunger på svenska. För vi har svensk sommar här på Mix Megapol.
1: I've heard people say that Grie Omoranjenge, they give us so much of that sweet, sweet

0: God eftermiddag, Ray Mattsson i studion. Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan, den har blivit 13.
1: Nyheterna med en uppdatering. Det är gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av mellersta och norra Norrland idag. Det kan komma mellan 35 och 70 mm regn på kort tid enligt SMHI. Regeringen utökar satsningen på det så kallade fritidskortet. Från och med augusti omfattas även sexåringar. Och det kommer vara kungligt besök på läktaren när Sverige möter Frankrike imorgon. Prins Daniel och prins Oscar kommer att vara på plats på MetLife Stadium i New Jersey.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi har stråk med åska och kraftigt regn som ligger över mellersta och norra Norrlands inland. I söder så är det sval luft som har tagit över, kommer in västerifrån. Och är det så att du hänger runt Östersjökusten från södra till mellersta landet, ja, då har du kvar värme fortfarande, 30 grader och till och med lite mer lokalt då. Men den här svala luften, den kommer så sagtligen att dra in under sen eftermiddagen, så att då kommer termometern att sjunka lite grann även där. Ray Mattsson i studion, det här är Mix Megapol. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: Ett sånt skönt minne ifrån förra sommaren här, Fanny Avon och Tjuvjakt med 1000 spänn. Och vi har ju massvis med låtar som kommer bli sköna minnen ifrån den här sommaren då. Bland annat Rymdpojken som jag kommer att spela med en liten stund. Men också klassisk musik från Ted Gärdestad, Darin och Lena Philipsson efter det här.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Du, vad skulle du säga om att vinna över 500 000 kronor som hamnar rakt in på ditt bankkonto? Ja, möjligheten finns. Vi har ju ett sommarvalv som är fullsmäckat med pengar i sommar. Och den här gången så ligger det 503 840 kronor där. De pengarna kan bli dina. Men då måste du berätta för oss att du vill vara med och tävla. Och det gör du genom smsa vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år eller äldre. Och är det så att du blir uppringd, ja, då ska du berätta den här siffran för vår vinnarambassadör. Beloppet alltså är 503 840 kronor. Lycka till!

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Ray Mats heter jag som lämnar studion för den här dagen. Nu ska hem och kurera halsen ordentligt så att det låter bättre imorgon då. En som låter fantastiskt bra, det är Maria Lindberg. Hon kommer nu och fortsätter att bjuda dig på svensk sommar, där alla sjunger på svenska.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej. Det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelade inte

0: Måndags eftermiddag på Mix Megapol. Maria Linda här nu när klockan är 2.
1: Här är senaste nytt. Först om en skjutning i norra Tyskland. Flera personer uppges ha dödats i staden Stade i Niedersachsen och en person ska ha gripits. Vi svenskar har börjat köpa mer plastpåsar efter att skatten på dem togs bort 2024. Störst är ökningen på tunna påsar som man har frukt och grönt i. Och vi avslutar med helgens mest virala svenska klipp där ett grabbgäng på svensexa fick en fiskebåt och kantra och sjunka på Smögen. Enligt polisen var det mycket alkohol inblandat, men några timmar senare så bärgade männen själva båten, uppger Sotenäs kommun för SR.
0: Alla som jag såg köpa AC igår är nog nöjda, har sovit gott, men det blir lite svalare från och med imorgon och det är det här regnet i Norrland som drar ner lite kallare luft. Men det blir ändå mellan 17 och 27 grader och så en hel del sol imorgon. Och du, apropå vädret då, det här är som på Mix Megapol.

Det här är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Ja, solen skiner, det är sommarkänsla deluxe just nu. Och din chans att spä på den där känslan också med extra pengar. I sommarvalvet ligger nu 503 840 kronor och väntar på att förgylla. Ja, kanske just din sommar. Så mässa vinn till 72104 så är du anmäld och har möjligheten att få dryga halva miljonen in på ditt konto. Det här mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18, men så har du chansen på en väldigt lyxigare sommar med 503 840 extra kronor in på ditt konto.

0: Ska vi se matchen imorgon kväll? Det här är ju en perfekt låt att ladda inför 16-delsfinalen i fotbolls-VM med Brandstad City Släckers bidrag till VM-pepparlåten All In för Sverige. Ja, det är morgon det smäller mot Frankrike och här fortsätter vi att peppa för fotbolls-VM och sommaren med Marie Fredriksson, Myra Granberg och Wilmer X.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Sommar på Mix Megapol och Sveriges 100 viktigaste låtar genom alla tider utser vi nu i sommar, och vi vill ha din hjälp att få in dem på listan som vi börjar räkna ner i augusti. Pernilla Wahlgren, E-Type, Molly Hammar, Babben och flera andra svenska kändisar nominerar sina favoriter, och sen röstar du på mixmegapol.se.

sommarkänsla på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och idag kanske det är en dag på stranden. Och det där att svalka dig med, kanske inte bara doppet i havet utan att dricka också. Det kan du vinna här hos mig om en liten stund på Mix Megapol.

0: sjunger på svenska. Klockan närmar sig 3 och det är riktigt varmt ute idag. Men var är det varmast just nu? Är du där så ska du höra av dig för din chans att få välbehövlig törstsläckare från Loka för 500 kronor. I Stockholm är det just nu 30,7 grader. Hör av dig 020 314 314 om du är i närheten av Stockholm just nu för att få något att släcka törsten med. 020 314 314.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Hoppas att du har en skön sommareftermiddag här på Mix Megapol när klockan har blivit 3.
2: Och här är en nyhetsuppdatering. 5 personer har skjutits till döds i norra Tyskland. En man är gripen och det ska ha skett vid ett ungdomscenter i Stade som ligger några mil väster om Hamburg. Polen köper 3 ubåtar av Sverige. De är av modellen A26, så kallad Blekinge-klass, och byggs i Karlskrona av Saab, som uppger att affären är värd omkring 47 miljarder kronor. Och värmeböljan i Europa ledde till värmerekord i flera länder i helgen. Nu rör sig hettan österut och röda värmevarningar gäller bland annat i Polen, Österrike och på Balkan.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det kommer ju väldigt mycket regn i Norrland idag och det här regnet det drar söderut och gör att det blir lite svalare. En del skurar söderöver också. Och från och med imorgon då har den här varmaste luften dragit bort, men det blir ändå härligt sommarväder med 17-27 grader och en del sol. Och här fortsätter sommarkänslan på Mix Megapol när alla sjunger på svenska.

0: Det är varmt, det är soligt, det är somrigt, det är sommar på Mix Megapol.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Ja, det är ju varmt i Sverige och allra varmast är det idag i Stockholm med 30,7 grader. Och var är du någonstans, Fia?
2: Det är exakt där jag är. Jag håller på att svettas bort.
0: Gör du det? Ja. Har du semester eller jobbar du?
2: Jag jobbar.
0: I båda fallen. Du kommer säkert att kunna spara lite grann till semestern också. För du vinner nämligen presentkort på Loka för 500 kronor som du kan svalka dig med.
2: Men fantastiskt. Gud vad gott. Tack så hemskt mycket.
0: Imorgon så gör jag det igen. Kollar upp var det är varmast i Sverige för din chans.

Ny sommarhit från Ella Tiritello, Jag lovar, här på Mix Megapol. Och Maria Linda här, som lovar dig att sommaren 2026 kan bli en sommar du aldrig glömmer. Sverige har ju till exempel chans att ta VM-guld i fotbollen. 16-delsfinal mot Frankrike imorgon. Drömmen finns där. Och drömmer om extra mycket pengar också den här sommaren. I sommarvalvet ligger nu 503 840 kronor att vänta på att förgylla. Kanske just din sommar. Mässa vinn till 72104. Då är du anmäld och har möjligheten att få dryga halva miljonen in på ditt konto. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år. Men du har också chansen på en väldigt mycket lyxigare sommar den här sommaren än vad du kanske tänkte från början.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Original Dörrbos alongside me, yo.
2: Ja, ja, ja.

0: allsång med. Snart med Digilo-turnéns pappa Lasse Holm och så New Kids hyllning till en av de engelska fotbollsspelarna, Harry Kane. Eller, ja, det kanske inte riktigt är han då.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Sparvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i Sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

svensk sommar på Mix Megapol. En varm, solig sommarmåndag och sommarkänsla i sommarstolen, eller faktiskt kanske på jobbet också, där jag ju är nu, eller i bilen. Och det är där jag sjunger som allra bäst, när ingen annan hör. Och jag blir förvånad varje dag att jag kan texten till så otroligt många låtar som jag trodde att jag hade glömt. Känner du igen det?

Vi njuter av en svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

Ny sommarhit från Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell här på Mix Megapol. Jag vet inte om du såg att Petra, hon kan vara en bidragande del till att det går så bra för Norge i fotbolls-VM. Hennes Händerna mot himlen är tydligen låten som laget peppar med och är den sjätte mest spelade låten på Spotify i Norge.

0: Vi fläktar oss vidare den här härliga måndags eftermiddagen här på Mix Megapol när klockan är 4.
1: Här är nyheterna som börjar med att satsningen på det så kallade fritidskortet utökas. Hittills så har barn

0: avspark redan vid lunch lokal tid i Texas. Klockan 19 här i Sverige. Senare ikväll väntar Tyskland Paraguay och en nattmatch mellan Nederländerna och Marocko. Och vinnaren där ställs mot Kanada som blev första lag att ta sig till åttondelsfinal. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det slogs ju flera värmerekord i Sverige i helgen, men nu blir det lite svalare från imorgon. Men svalt, ja, det kommer det ju inte bli direkt. Du kommer inte frysa. 17-27 grader och det blir mycket sol och bara lite lätta moln på himlen. Och här fortsätter dina svenska sommarfavoriter. Låtarna som du kan texterna till och älskar att sjunga med i. Sommarkänsla på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Jag har aldrig varit med i ett lag som har så kul ihop. Det säger Yasin Ayari i svenska fotbollslandslaget. Så då, hur det än går, så kan vi konstatera guld i bästa sammanhållningen i fotbolls-VM.

0: Nära något så bra. Ny sommarhit från Hanna Färm här på Mix Megapol. Och vi är nära en sommarmiddag nu. Du har ju chansen att få bjuda och skämma bort en toppenperson. Nominera på mixmegapol.se. Snart försöker jag få tag i någon, medan du får Lena Philipsson, Magnus Uggla och Albin Lee Möldau.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: och vinna alltihop. SMSa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
0: Hej Emma i Nässjö, är det semestertider?
2: Jaha,
0: ja, är det. Och här är en sommarmiddag på gång. Det är någon som har hört av sig till mig och vill bjuda dig och Sofie på en sommarmiddag. Och jag undrar om du kan lista ut vem det är. Om jag säger att den här personen gärna vill se mer av dig och Sofie. Och så säger jag spa och en utlovad middag redan i sommar.
2: Då tror jag att det är Josefin.
0: Ja, Jossan i Nässjö vill gärna bjuda dig och Sofie då på en somrig middag med svensk kyckling från Kronfågel.
2: Det där ja, gud vad härligt.
0: Ja du, om jag hade varit en liten mygga med där på middagen, vad hade jag fått höra er småprata om då?
2: Oj, det ska vi nog inte ta nu va? Det kanske blir lite jobb också.
0: Ja, lite spännande saker som bara är för era öron. Precis. Och lite jobb.
2: Gud vad kul.
0: Ja, jätteroligt. Fantastiskt kul att prata med dig.
2: Ja, tack detsamma.
0: Ha en jättehärlig sommar och middag. Och vilken toppen person. Vill du bjuda på middag nu i sommar? Mixmegapol.se

0: perfekt festlåt. Och sommarfesten, den fortsätter här på Mix Megapol. Och du är inbjuden. Och sommarställningen står arvingarna Molly Sandén och Marie Fredriksson för snart.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, ja, självklart.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Det är sommarkänsla deluxe nu den här härliga eftermiddagen här på Mix Megapol där klockan har blivit 5.
1: En nyhetsuppdatering som inleder i Tyskland. 5 personer dödades i en skjutning väster om Hamburg idag. Det ska röra sig om 4 kvinnor och en man, samtliga vuxna personer. 2 personer är gripna, varav en misstänks vara skytten. Det är fortsatt oklart vad som är bakgrunden till dådet. Vi svenskar har börjat köpa fler plastkassar efter att skatten på dem togs bort 2024.

0: togs bort 2024. Störst är ökningen på tunna påsar som man har frukt och grönsaker i, visar en rapport från Naturvårdsverket. Enligt den så använde en genomsnittssvensk 23 plastpåsar i fjol. Det är en bra bit under EU-målet som är på max 40. Och Danny Makkeli, det heter domaren i Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike imorgon. En 43-årig holländare som även jobbar som polis och var vardomare i VM-finalen 2018. Matchen mot Frankrike har avspark klockan 23 imorgon. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det slogs ju flera värmerekord i Sverige i helgen, men det kommer inte att göra imorgon. Då sägs det att det blir svalare, men inte kallt. 17-27 grader och en hel del sol och bara lite stackmoln på himlen. Så den sköna sommarkänslan, den fortsätter både i vädret och här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.

Har du redan dragit iväg på semestern eller räknar du ner nu med sommarfeelingen som du får här av alla som sjunger på svenska hela den långa sommaren på Mix Megapol?

grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Men det är inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: finns de som inte håller med. Tiden läker alla sår. Fan är jag van. Ny sommarhit här på Mix Megapol. Men du håller väl med om sommarkänslan som du får här. Kör lite allsång nu i bilen. Kanske på väg hem från stranden, båten eller jobbet. Du, det är Kent, Miss Li, Molly Hammar som står för den snart.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Molly Hammars senaste Aldrig ensam igen. Och det är inte bara temperaturerna som stiger nu i sommar, det är ju summan i sommarvalvet också. 503 840 kronor som du kan komma över för att få en riktigt het sommar. Mässa vinn till 72104 så du anmäld och har chansen på dryga halva miljonen. Mässet kostar 19 kronor.

0: Maria Lindberg här nu som ska lämna den här nedkylda studion och känna hur varmt det är utanför egentligen. Rickard Herreier som höjer temperaturen under kvällen med fler av dina favoritlåtar på svenska. Den sköna sommarkänslan ifrån Darin, Peter LeMarc och så Lale.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard Herrey, är redo att dra igång kvällen alldeles strax.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. En kvinna hittades död i en lägenhet på Värnhem i Malmö på förmiddagen. Polisen säger att mycket tyder på att hon blivit mördad, men det finns ingen misstänkt i nuläget. Man genomför undersökningar och pratar med grannar. Ytterligare en person har avlidit på sjukhus efter skjutningen i Stade i norra Tyskland idag. Det finns därmed 6 dödsoffer, samtliga ska vara vuxna personer. 2 gripna, varav en misstänks vara skytten. Och inrikesministern i förbundslandet Niedersachsen ska hålla en presskonferens under kvällen och berätta mer om dådet. Och om en timme så är avspark på VM mellan de femfaldiga världsmästarna Brasilien och Japan i Houston i Texas. Brasilien har vunnit 11 av 14 matcher lagen emellan. Den enda japanska segern kom i det senaste mötet. Det slutade 3-2 i en vänskapsmatch i höstas. Senare ikväll spelar Paraguay mot Tyskland och i natt Marocko mot Nederländerna. Och det var nyheterna i studion idag, Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: När klockan passerar 18 så tar vi en liten titt på vädret för imorgon. Och ja, från och med tisdagen så har den allra varmaste luften dragit bort och vi får allmänt mellan 17 och 27 grader imorgon. Ja, södra delen av landet får mestadels sol, men även soligt i norra delen av landet. En del stackmoln och växlande molnighet som det heter. Nu drar vi igång kvällen. Vi har svensk sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Vi har lite Lalle, vi har lite Peter Lemark, men allra först Darin med Fantasi. Hjärtligt

ihåliga. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Hoppas du haft en riktigt skön måndag, oavsett var du befinner dig i vårt härliga avlånga land. Själv befinner jag mig allra längst norrut. Ja, kanske inte allra längst, men jag är uppe i Kiruna kommun i Jukkasjärvi. Man kan ta sig lite längre upp än vad jag är i landet, men inte så mycket. Och där sänder jag ifrån. Det har varit en riktigt trevlig, lagom skön sommardag. Vi fortsätter med sköna låtar på svenska för extra skön sommarstämning. Magnus Uggla på gång, chips dessutom, men först utan dina andetag.

0: Remix Megapol och ännu en fotbollslåt. Imorgon kväll klockan 11 är det ju dags för Sverige att kliva in i just 16-delsfinalerna, och vi håller alla tummar på ett litet mirakel. Ja, lite magiska under kan vi väl hoppas på imorgon kväll för det svenska landslaget. Vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Gyllene Tider, Little Jinder och Jakob Hellman närmast.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Thomas Edin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått vingar och som många gärna sjunger med i när jag gör mina konserter.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
2: Ta mig till havet och gör mig till kung.
1: Svensk sommar på Mix Megapol.
2: Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram. Vill du ligga med mig?
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Här är svensk sommar i Mix Megapol, och vad är mer svenskt än lite sommarfars? Ja, det finns ju några sådana runt om i landet, men några har lite starkare tradition än andra. Vallarna i Falkenberg, saltstänk och smuggelsprit fick fyra plusser i Aftonbladet, ser jag. Fångad på nätet i Kalmar, där Robert Gustafsson och hans gäng håller till, fick tre plus. Och dessutom Fredriksdalsteatern, hjälten från Öresund, fick också tre plus. Det är ju Eva Rydberg som tar farväl där nere. Ja, riktigt roligt att se lite sommarfärs kan det vara faktiskt. Nu tar vi lite ord. Lite Molly Sandén och Miriam Bryant är på gång, och dessutom lite Thomas Ledin, för det här är Mix Megapol. Svensk sommar.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Det är jag, Rickard Herrej, snart är tillbaka med lite Danny Saucedo, lite Ulf Lundell och så ska vi kolla lite på vädret.
1: Camilla Läppberg är som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan nu passerar 7 på kvällen tar vi en titt på vädret för imorgon tisdag. Och det bjuds på en hel del sol i landet, lite växlande molnighet. Från Svealand och norrut, ja, då växer lite stackmoln till sig som varvas med sol. Temperaturer från 14-15 grader i norr.

till en 24-25 grader i söder. Det blir dock varmare i norr också längs kusten. Det är mest i Norrlands inland. Det blir lite svalare. Nu fortsätter vi med musiken. Det är svensk sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och jag älskar att gräva i den svenska musikskatten. Vi gräver fram både nytt som gammalt. Vi har lite Kerstin Ljungström med ny musik snart. Lite Ulf Lundell dessutom. Men allra först, Danny Saucedo. Här i Mix Megapol.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej hej.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Kerstin Ljungström, ny musik, Saltvatten. Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Några som jag tvivlar skulle sjunga på svenska i Eurovision, det är Kanada. Men de får nu vara med i Eurovision. De har nämligen gått med i EBU. Och därmed så har de möjlighet att vara med. De har ännu inte meddelat om de tänker att vara med. Men ja, vi får väl se hur det blir med det. Kanada. Ja, vi har ju både Israel och Australien som är med. Så varför inte?

0: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar med just såna här låtar man kan sjunga med till i sommarnatten. Vi är snart tillbaka. Miss Li, Mauro Scocco och New Kid.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Fallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

För en bättre sommarkänsla. Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Theo på ingång, Björn Afzelius likaså. Men först Magnus Uggla.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ny musik med Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Här är Mix Megapol Svensk Sommar. Och Maja Ivarsson kommer ju vara med på Jiggeloo, dit vi har biljetter som du kan vinna. Vi är snart tillbaka. Darin, Jim Gidhed och Petra Marklund väntar.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara så här. Våra tvättmaskiner spelade i struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan smyger förbi 8 på kvällen så tar vi en liten koll på vädret för imorgon tisdag. Och det blir lite svalare väder. Ja, men det blir sol i princip hela landet. Lite växlande molnighet. Det växer sig allt mer molnigt i den norra delen av landet under dagen. Men det varvas med sol och temperaturer från en 14, 15, 16 grader i Norrlands inland. Längs kusten blir det dock lite varmare. Och det blir upp till en 24-25 grader i söder. Nu kör vi vidare kvällen. Svensk sommar har vi och alla sjunger på svenska för lite extra skön sommar.

här är Mix Megapol, svensk sommar, och just den här låten har ju blivit Norges låt. Ja, det norska landslaget och publiken och deras fans sjunger gärna den här låten när Norge vinner i fotboll. Ja, lite speciellt. Petra Marklund är också populär i Norge, och just den här låten har de tagit till sig och använder som sin pepplåt.

0: Den officiella VM-låten som bidrar till härlig skön sommarstämning. Thomas Stenström, Leva för alltid. Ja, det svenska fotbollslandslaget gör sitt bästa för att vi ska få en ännu härligare sommar. Vi är snart tillbaka. Eldkvarn Molly Sandén ligger närmast i spellistan.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

trodde på.

Här i Mix Megapol där vi bjuder på extra skön sommarkänsla med låtar bara på svenska. Här kommer Carola som ju fyller 60 i år och har en massa bus på gång tror jag. Dels filmer och dels nya låtar och nya samarbeten. Ja, vi ser fram emot detta.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Och jag, Rickard, här är uppskattad att du håller med lite sällskap denna måndagskväll. Snart tillbaka med lite Marie Fredriksson, det är aldrig fel. Och dessutom lite Albin och Kristin Amparo.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Från och med idag aldrig säger det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol

Den bästa tiden väntar på dig, rymdpojken, här i Mix Megapol. Och kanske blir den bästa tiden just den 10 juli, för då är det dags för sommarvalvet igen. Det ligger 503 840 kronor och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla, då måste du vara 18 år. Och det kostar 19 kronor att smsa ordet VINN till 72104. Alltså smsa VINN till 72104.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi gräver i den svenska musikskattkistan. Ädelstenar, både nya som gamla, hittar vi där och alla sjunger på svenska. Tillbaka strax med Einbusk, Kent och Medina.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Kristallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och jag läser att Kanada nu har gått med i EBU, vilket betyder att de får vara med i Eurovision Song Contest. Ja, de har inte meddelat om de tänker vara med där ännu, men vi har ju bland annat Australien med, så varför inte Kanada också? Ja, vi får väl se vad det blir. Här är en som faktiskt var med i Eurovision Song Contest, och inte med den här låten. Ted Gärdestad kommer här, och sen har vi Thomas Ledin snart dessutom.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar. All in för Sverige, Brandsta City Slackers. Och vi håller alla tummar som finns imorgon kväll naturligtvis för lite magiska under, lite blixtar och dunder från de svenska herrarna mot favoriten Frankrike. Vi är snart tillbaka. Molly Hammar och Carola och Thomas Stenström väntar.
1: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi är Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar, är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i två dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att du håller mig lite sällskap när jag spelar här. Låtar bara på svenska, riktigt trevligt är det. Bara att sjunga med och skruva upp volymen.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar. Ella Tiritiello med Jag lovar. Alltid skönt att spela lite ny musik och blanda med lite gamla klassiker. Veronica Maggio kommer strax, Orup och Medina likaså. Här är Mix Megapol, svensk sommar.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Det är Mix Megapol Svensk Sommar där vi spelar bara musik på svenska. Just av kärlek till den svenska musiken och den svenska sommaren. Apropå kärlek då, här kommer Shirley Clamp.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man går ens och förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Lite Tommy Körberg, lite Thomas Ledin och lite Kai.
1: Fredagskänslig studio. Ja. Härligt sätt när Carola här. Vilket humör är du på?
2: A Barney B.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: mitt hjärta.
1: Här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrej, som sänder längst upp i norra Sverige från Jukkasjärvi, närmare bestämt där solen fortfarande lyser på himlen vid den här tiden. Snart lite Marie Fredriksson och lite Darin, men allra först Fanny Avon med ny musik. Tiden läker alla sår.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, och det blir fortsatt, ja, åtminstone lite blandad sol och växlande molnighet imorgon, dock lite svalare under tisdagen. Vi är snart tillbaka med Carola, Kent och Lisa Nilsson.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ännu en låt att sjunga med till här i Mix Megapol där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning. Vi har Tommy Nilsson på ingång, men allra först ny musik med Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Tack för att du har lyssnat denna måndagskväll. Jag är tillbaka igen imorgon kväll, precis som alltid, här i Mix Megapol. Tills dess, ha det nu riktigt bra, och vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.